ایتا بلک ابلانکے گازر زورانکے کامر مست کیس دیتے بچان تائن تو گپ دے نامون تائن تو ڈام دے گا دیتے آتری ارکبائیس.